0: Ivan și Poliția.
1: Играм с приятели
2: на море,
3: на топла днева, на веселие.
4: Тотал освежител.